0: minus x în 4 ori plus y plus tet, hap clap x plus 2y în 4 ori baraz a minus z, but clap plus 2x în fucit tret plus hap clap minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2 pi 4 but clap plus tet mă liet y minus 5z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu i matematikan.